0: Vos estis lux mundi.
1: Vos estis lux mundi.
0: Non potes civitas abscotes sutas deposita. Neque accendunt lusa.
1: Neque accendunt.
0: Ponente ab sub modio. Sed super candelabro. Dulceat omnibus quinto. Cicluseat lux vestra.
1: Cicluseat lux vestra.
0: Ut videat vestra bona. Vos estis lux mundi. Non potes civitas absconde supramundi.